0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Kula niku wau dispil kali Pak Jono, nek prawan ayu niku mboten enten. Ya Allah, mangkane kula padosi ketua mboten panggih-panggih niku jenenge prawan ayu. Niki disanjangi di niku disaranaken kali Pak Jono. Digantos mawon Mbak Ninda prawan Kalimantan saking Didi Kempot. Nggih, Pak Sukardi njenengan niku terinspirasi kali napa niku wau nggih marai. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayet tombo ati tur tentrem.
1: Lulululululula ya ayeme nang di ayeme.
2: Sugeng siang gayeng marem ge tombo ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Mboten enten ta?
1: Nggih, mboten enten. Jenengan iki nate mireng ten pundi?
2: Mireng tau cetelo. Paling dereng ngopi jenengan paling.
1: Duh mboten enten lho niki kula padosi prawan ayu niku mboten enten. Gene sinten sing nyanyi sinten?
2: Mireng tapi bukan nyanyi sinten.
1: Oh niku kadose niku anu sanes judul lagu. Tapi lirike ngoten niki kalau padha karo Mama Yeti ngene iki terusan.
2: Nggih mboten mangke. Gantos niku nawa Rondo Kempling ae.
1: Rondo Kempling, nggih, siap.
2: Oh, Pak Jono cinten Pak Abah Pramanton napa? Munggah terus ngebel kula niku wau.
1: Nggih.
2: Tentang ana lagu sampe nak gaola kan style mriki ora aku jare ngono. Pak Jono Abah Bram.
1: Eh, ancen mboten nenten kok ancene. Ancen mboten nenten.
2: Rondo Kempling mawon.
1: Nggih.
2: Nggih pun salam sedaya mawon.
1: Nggih.
2: Nggih, suwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Pancen mboten enten marai. Sugeng siang gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Atas pundi sehat Mbak Ninda.
1: Alhamdulillah saya.
3: Kula nggih subuh atau Mbak?
1: Alhamdulillah.
3: Pokoknya yang penting dipun syukuri mawon Mbak Ninda.
1: Nggih.
3: Pokoknya yang penting bersyukur mawon nggih ya.
1: Nggih leres niku.
3: Yang lebih mangga Pak Sukardi.
1: Nggih.
3: Ingkang kagungan Parimono.
1: Nggih.
3: Pak wonten Bu Wawan.
1: Bu Wawan.
3: Pak Bram.
1: Nggih.
3: Ugi wonten Pak Jono, Cak Wit.
1: Nggih.
3: Wonten Bunda Eti, Bunda Wati.
1: Nggih.
3: Wonten niki asil Pak Bagus saking Wonosalam jenengan.
1: Nggih.
3: Pak Cip.
1: Pak Cip.
3: Selamat siang Pak Cip.
1: Nggih.
3: Wonten Mama Yeti, Mama Titin.
1: Nggih.
3: Wonten malih Pak Hendrik.
1: Nggih.
3: Larang udan mawon, Mbak.
1: Larang udan.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Larang udan mawon. Wonten Iyang Gimen Mujiono.
1: Nggih.
3: Bunda Dewi Sinta. Nggih, salamipun samu dalem mawon Mbak Ninda
1: nggih. Nggih.
3: Kagem Mbak Ninda dalem dongaken njenengan sak keluarga suwih
1: amin tangin. Ya rabbal alamin.
3: Wis penting donga dina
1: wae. Lah niku niku sing leres niku.
3: Doa. Saling mendoakan.
1: Nggih.
3: Pareng Mbak Ninda.
1: Monggo monggo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mas Aman. Sugeng siang gayeng marem.
4: Wilujeng siang gayeng marem gawe ati kula ayem tur tentrem.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Imam.
4: Nggih Mbak Ninda.
1: Nggih, monggo pinarak, badhe ngrasakaken napa?
4: Kula nggih dipun paringi napa nggih? Long gadung.
1: Long
4: gadung.
1: Gadung nggih.
4: Mandap masalah berkati.
1: Nggih. Pak.
4: Yang saha ibu apa Bram? Nggih. Bapak Benceng. Pak Jono cak wis cak dul Pak Nur Seto Gilang ke wonten Timin wonten Mama Yeti Mati
1: inggih
4: wonten ke wonten Mbak Sami Sundo Pawawan Puwati Bunda Ita Warsito Bu Eti Paija nggih sedaya kemawon tanpa umpami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bang Imam. Kadang kula wonten tlatah Maja Agung sampun pinarak mriki. Sinten malih? Sugeng siang gayeng marem.
5: Gayeng marem kawi ati ayam tur tentrem Mbak.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Monggo Mas Prayoga Sudiono.
5: Nggih, lelakone niku man Mbak Nita sing jarang diputer.
1: Napa niki?
5: Cinta di Mato niku lho.
1: Cinta
5: di Mato.
1: Di Mato. Cak dikin cinta di Mato. Mboten wonten e.
5: Mboten-mboten gantos mawon niku napa mawar biru mawon.
1: Oh, wonten-wonten iki niki niki
5: mangke. Wonten lah.
1: Nggih, wonten.
5: Nggih. Niku lakone damel ibunda kula Bunda Siti Ati ngesugeng midhangetaken.
1: Nggih.
5: Niki mantun dahar maninda Bunda kula.
1: Alhamdulillah.
5: Maham napa mie ayam.
1: Nggih.
5: Wis. Remenanipun niku. Ayo mboten pripada seneman kok maninda.
1: Alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
5: Salam kagem sedaya mawon.
1: Nggih.
5: Kakak Mbak Ninda, matur suwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mangke dipun tenggal lakonipun. Nggih, pun niki langsung kemawon kula aturaken randha kempling rumiyin, lajeng wonten larang udan lan cinta di Mato saking cadhike nengang kesampun siap kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Inggih, para pamirsa wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Niki wau terakhir ana gunung sampun kula aturaken dhateng panjenengan mugi saged dados jampi saya. Anggen panjenengan asesari rastaya, nggih. Matur nuwun sanget kagem panjenengan engkang sampun nderek pinarak mriki wau. Engkang sampun nderek gegono. Engkang sampun atur pambagyo dumateng para kadang mitra sitresna sedaya siang niki wau. Lan nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyajaki dhateng panjenengan sedaya nggih. Kaparangaken kula ninda nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan. Matur nuwun sanget sesarengan malih benjing mulai jam setunggal ngantos jam 3 sonten tetep wonten 100,1 MHz Radio Suara Jombang FM. Kula ninda nyuwun pamit. Sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Jeng tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur, nalika dak sawang netramu ing tegal papungan, dak aras pipimu ing watu Kendal, lan tak geget ladimu ing sendang Glaga. Nanging ora jeng, jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: sinyo tandes ni bunga di kene. Kene yen no tandes ono sinyone lek gak mburine kecamatan. Tapi sak ben kepethuk lu mesti mabuk ae. Mesti gloyor-gloyor ae. Iku lu yo apa kok gak paru-paru gak gosong lah ngono. Wong barang panas kok diombe terus iki. Oh iki kok rupane. Oh numplekno dawet rupane. Lho. Ewar, koni hak ho iku lha apa sih?
1: Enak bu kempul iki.
0: Kono kempule kok hak ho ae.
1: Ngene iki ya mendem ngono lho.
0: Lho, mendem.
1: Iya.
0: Mendem apa iki?
1: Mendem gadung lho. Omong ngamuk.
0: Kenapa mangan gadung iki?
1: Ngombe.
0: Oh, ngombe.
1: Iya.
0: Entek pirang gelas iki?
1: Iki, Mang.
0: Iya.
1: Wis gak karo-karuan. Ngombe kuro kan.
0: Ngombe apa?
1: Ya kontul nek kanok kontul ya blek kok.
0: Kono apa mau kanok blekok?
1: Ya manuk cipret ya kan.
0: Kono kebacet ngombe kok sakanane. Kon gelem tak biri.
1: Omong kamu cici tapi sengain nemen kan ini.
0: Lah bener tak aku ngurmati konco.
1: Apa lah aku kan diri.
0: Tak tukono biri deh, tak tukono biri.
1: Oh iya gelem.